Just Now med John Martin och ett litet pek mot det jag sa I stad om att vara här och nå för det här och nå vi kan göra något med och det här och nå vi kan känna efter fotsålarna handflatorna lucka in puste tre gånger lite djupt det kan vi göra nå vad som sker efterpå det är det jo strängt att ingen som vet det som har skett är inte så lätt att göra det med Vi hopper til et norskt band, som de fleste kjenner til. Og her står det altså Valkyrien Allstars, men jeg mener de kaller seg bare Valkyrien nå. Uansett, låta vi skal høre heter I drømmene mine, og fra albumet Slutte å begynne.